Dela Galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngampande ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun